0: Ik bel de Milgate Vijf Koningin.
1: Takonara tato. Tapa ni peltu mi. Ni pidiot taveninga. Kanaya katitela kakas otatu. Kuyen nami. Amara kuyen nami kataisi. Tusawan nakein romita.